24 uker inne på lista, og denne uka på plass nummer 11. Rett over finner vi halvt spanske Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Flipp,